0: Hoşçakalın, vaxtınız olup kalsa işten düşkende mən ustuxan şorbisi, mən da içib gəlsə qanda ola, deyip mən kaplan üçün de deyip tutucu mu?
1: Haklı.
0: O yolu bile cevaplaşkan boz urup koygan değil mi de Peri?
1: Ahta şöyle koş yolun işte yolla ravan kedi avçorunu korudun Ayımgül'e vetip de Ayımgül.
0: Rahmet rahmet Ayımgül.
1: Lantiyen işkin çıkarar, Lantiyen birinci çıkarar. Fukan koçisi koş yolun işte maşallah sel köplikin tosluş yok diye avçorunu nuraya vetip de.
0: Tehki takları, mekit dava şunda yakşı. Ben öyde oturup silahını kemen sürütanlarını doyun kür vatma demek için de rahmet sizge. Cuma Reşide'nin avaz uçurunu alıyor değil mi? İğremesto de bana sormamsız. Lantiyan işkin çıkarar, Lantiyan birinci çıkarar. Fukan koçisi koçulun işte maşallah sel köplekin tostu şu oktaydı. Nur em küldüğandı mı küldük dostlar. Lekin hazır em şunda çiş ağırvatı doşur canlı küçü. Şunda bir ara magya kısmı.
1: Ya adette ağırmaydı ki akar oya emlemiştik. Hava kırkes lağırıydı ki hava kırkes.
0: Hava kırıp onun üstüge o katık tekken ki tömür belki ma üstüdeki göğüş ma o yırtızları mı pütülleyle zahmınlıp kardın çıkalık şaydı. Şu
1: bak emez o
0: çok. Ya ayıtıdı onun için ne bütün YouTube andan takaydı emez mi ayıge?
1: Maçtan hamısını yürü yürü.
0: He. Şunu külmenle demek ki. Külmenle he.
1: Takaydı.
0: He. Hazır şunda bir yarım şu hal ettim. Şunda turup söz demekle üzümü. Muç kesip gibi olan bir örmet bir mesuliyet. Ben maktım açtım siz ne?
1: Yigirim işkinci oturdun ma o. Donkhan Sıçan Karap Mağa yolun işte maşallah bek köp. Karşı taraf. Ravan diye uçurun yadıkar.
0: Aynur ne köylü bulmaydı Aynur. He. Görüldün yol haberi 108'den aldık yollar tosluk 109'dan aldık kep kettim ha tosluk işte cuma alımcan.
1: Müştak kep kıl demez mi onun müştak?
0: Kandak.
1: Müştak 108, 109, 56, 46 de.
0: Kurulu la şindayken he başka yadığında şavuçuyla belki ayrı ismi mi ba? Şundu mu yani 46 37 de başında bir isimlerin isimleri ba ki hem de özür koyuvağın. Kaşkaya garibi yolu yollar avan. O özür koyuvağın ismi ya ki şavuçuyla özünün ismi mi aç 46 37 de.
1: Okumayın ben açtak deydi hemiz.
0: He alımcan.
2: Ya ülkeden teslim al işte işten bu kutu tanesi kemerim
1: ha. Hemimiz açta dedik yani işte o ağrıydığını bilip çoğu açtak. Onda olsa yine uçurlarını o işte bir hikaye, resmi bir hikaye var. Bayat demiş diken kaptırımla hemiz yağın.
0: Yağın mı?
2: Yağın. Uçurcan Röşengül kaza ehvalına yaktalan etsi dinle mi? Koli şehrinin yolu çıktı efendim. Koli şehrinin bir de navaşın da uçup etmiş o. Yıldırım üçüncü oturmayı tepki. Var. Koku uçmuş. Başlamış mesela işte, koku uçmuş. Abdül Baba. Yollar bir de şimdiden revan.
0: Makul buldu. Rahmet sizge acımı. Şunu olayma işte yenip deydi Nebican. Öyge kelsem ayalım tüyüksüz tutulup kalıdığan işle bakaranla. Neymiş yokunu pekat bilmeyim ben. Şunu olayma kasten şişek deyip uğraşıp çıkıp gitme. Çıkıp gitkendikken o üzüge sözlep. Onda kısmı daha oldu. Bunda kısmı daha olamdı. Diyende keplerini kılıdık. Şu vakitte kızım anlayıp ben uçurup evet dedi. Onun din kim ben ayalımdan nemik tutulup kalkındı, nemik açıklanıp kalkındı bilmeyene. Onda nemiş ki bir bas demeydi kan demiş ayalık işlemiş ne işlani. Ha nemiş ki onlum dikini tep tepmiş ne oturup aladı kan dedep ne bilcan.
1: Yakşı ki bir bas diyemeyiz yakşı cuma bir bas diyeleydi ama bir kese bekçi atak çıkıdı o. Şunu doktor hoşan gül.
0: Kıkmayım hem de ben dak.
1: Bek ondak bir bas da dedim de bek emmi gepnin bir bas onda diyeleydi ama gitip kep kas çatak çıkıdı o.
0: Ya bu mücazgın bağlı bazı adamlarına.
1: Yok yemmi gini yakşı bir bas da bazı geplerini.
0: Bazı adamlarının mücazı aşında kilidu. Bazılarına ait uçuk yoruk neyim oyunuz için deydu.
1: Yok bir bas da diyemmi gini yakşı cuma. Bir bas da diyeleydi ama gitip kep kas şans çatak.
0: Ben hem de bir bas da diske deyme bazı neslen. Bek yolunun dikin ta.
1: Yok hem de bazı geplerini bir bas diske. Oturuvağandın
0: adamların adamdan işçini yalık.
1: Ya bazı geplerini bir vasıta deyiş gerek kıran. Hem de emmi geplerini bir vasıta dedim de kıran. Ya da yerip içip kege baktı da ben de sizi bir vasıta gelip koyayım de. Abdan gelip koysa ya sonra onu ikisi birbirisi bir vasıta gelip işten çatak çıkıdı o.
0: Ya bazı degen yakşı.
1: Bazı da azırak bir örümetini kılıp.
0: Ya o diyemez ki o özü örümetin kıkalık emez o bazı.
1: Karşı tarafın ki mıdak bir köte gidek tarafları olsun mu? Diyemmeyi mıdak aldı diyemmeyi içirik. Да көтөрөсү болду.
0: Мәсәлән, ичидекен тапалысы го, мәйле, асасы әркишләр тапалмайды нургон вакытларда, ними наразылык.
1: Тапамысы мәйле, шу бүчи үткәтте дә,
0: бәк чөнгә. Ичидекен наразылык турыйбыз, булмайды, укышмасак чөнгә әмәмдә оттыр да.
1: Ә силәрнең ачта бер сәпсәтәңләр бар, ачта кеше наразылык йыгылып калса. Йыгылып калса, бер казан туш бүтүне.
0: Огырык итүне.
1: Кала, кулы кумышы тага йерлек кетте дә дигәндәк бер гәпләрләр бар.
0: Ичидек салыйбыз, булмайды уны. Ним ойлысаңлар, мәсәлән, көңлеңләр бер наразылык булса, я кемис монда бер хаплыклар булса, уны чирайлык ясында утырып, монда-монда булды, машина кандай кылабыз дип, мәсәлән, әл кысаңлар.
1: Ашын чырайлык дигил болдуган кеп аша. Чырайлык дигил болдуган кеп аша. Чырайлык
0: диялайбыз.
1: Чырайлык дигил, макул.
0: Чыгып. Димей, унда утагынын яхшыгы.
1: Чыгып. Дикат кылыңызмы, ма димейдиган кепларды димеңла. Ишчаңлар YouTube-га керек болсо YouTube-тоңла. Амды.
0: Ашын чырайлык ипадалап
1: дейбиз. 100 удул будул дидим деп аны дәлебасаң чатак чыкты урушуп баядандын.
0: Юбаста дисе, чип учулуп калдыга иш жолу деп илгам жат.
1: Аштак болду. Шоң писал дикат кылып мындай кымсаңлы болмайды. Уны дейди ау, бий васты уч качкары болуп мындак деп, андак деп. Бәзи дигәнең монда бер-берсенә өрмтүне кылып, ә, бу демәйдигән гәпләр булды, дейдигән гәпләр булды, мындак. Һәр хил шәкелдә, һәр хил усылды бәзи дәзәр ичкә ютвитдегәнләр гәпләр исламын булды. Қарыш тарапның әмма адамның кем мижазы бер кылынмайды чо. Шон бер формулага әмма адам севелиш кы булмайды. Бәзи адамнар бий васты дийиш кы булган белән, бәзи адамнар бий васты дийиш кы булмайды. Ошо хәзерләнмә шу. Диген амаллам чо, ул от бул тистек чо, бурлы яхшыламаш. Балак булык мындак неп кеткан адамдан булды диң, ә? Шуң әмли әхвал карта, ә, әмли әхвал карта мындак тумыз канда булды уны. Даң деп мыштак кып сиз бу урыш кысып немиш кылмакчы? Уч кашкар дигизеп. Азыр көңүлдүгү мәсен яхмайдыган бир тараптан деп, синең ваңга кара. Путун сесик, путун курайды, сесик деп бир деп басына бир көңүлдүк гапны. Аны қанда тұлайды екен аңдың ері.
0: Да демеймін.
1: Немді әватса, мәйкілі деп дегеннің.
0: Ой, амы ұфтың сесіқта қойған құл бүркілі, онда деп кетмәсем де бір айылды. Әр айылы бұл ойды тұрып, үншілік кәпін дейшемем да бір-бірсіге.
1: Аңды бұр ұрышып кәсе аңды ішкісе. Сән мен тұқ яратмығы дәк одың ма? Ол маймақ деп аңды бұр ұрышып кәсе, шын ол ішкіс қана қысыз. Тоясыз аңдын.
0: Ой, аныңдын ихтият кылып, маныңдын ихтият кылып бир рахатлык юк яшагандын деймен гомдан чүмүнчү бир дийишеп, у гепләрни мында ал кылып, маңган якчы.
1: Муш Рошан кыл урушуп сөйөтү жума, ашо китап кепин деп.
0: Хыбы гарби юлу юлдашында Роман деген учурны чирали аватыпты. Ма ен хорсаң аз калган докуда, аз калганда мушунда машина сүркүлүп кетипти, бир мото менен деп кейзон тор такси аватыпты азыр ваны.
1: Нурали, чөрөңсү.
2: Кала, 174 кашадым яны сөрө. Мен да алсаң алды чөлөк ошолуштурабам.
1: Макул, шин кой юлу, ой. Хойстан тарапка. Очуклап кеп кылсам агырмайт ке жума, мен эс кылып калдым.
0: Чеп манда
1: Шинхуалу, Хочазан тарап карап маңга юлунышта, машалла азырак көп деген учурны көрүлдүн айым келип атыпты.
0: Галибият жолу кош юлунышта жолдор раван экен дейди жума.
1: Тор такси Розжан.
2: Мал жолдорунда кирет жок, таксила жок, бир такси жок экен астында.
1: Болду.
0: Жаңгы жолу Шорбулак жолдон авара идарасы тарап карап маңга юлунышта машалла бек чык экен деген учурун тапшырып алдык. Анда Лаутам учур жолдопту, Дөөлөт жолу өт кеткен көрүк раван, кечеден арыны кетип 218-чи Икын давандын ишип мышыя келдим мен деп азыр учур берипти. Янзжан жол тосулуп кетти дейди, а? Макул болду, рахмат.
1: Болду, макул.
0: Ар кыл парас кылып атты азыр муштапта аңлыгучуларыбыз.
1: Бекадин бека туруп тутулуп калды. Немиш болгондо укканбай калыма. Э, о нормал эч аялдар ачта туруп-туруп тутулуп калды ачта.
0: Ашлам, ишчиңе, бунун деген холуп ачлы иччиң деп.
1: Уй, атыган мынашлыгын яман тест кылдым, диерим сатык. Мамбыз бекенде мышадын тыкмыз озамайт керек мында бекен. Матраптын болмайды ке.
0: Ошончо оламы?
1: Я, бинес кызык, суук нес текке амалан. Уй, мен чыгып кен.
0: Я, чапатат өтүп, чапатат суу.
1: Етиз көрүнүп калганда кылды. Йөжинге жолдору бу кошулун иште мына. Кошулун иште машалла кеп тосулушпа дейди Нур.
0: Жудин пифа шисен көтүрмө көрүккө 156-чы атраптан өтүмөн. Мушу чишим асан кызыл чагда наав машина. Абдулла Хотамша учурбайсыңыз, бүндә учурбайсыңыз. Асланчактан бер сыбай ди, аксыз берип итем мен бекидиги бакыдыганлар булса, бекилгиңлар дейди мен Азжан. Алакыч номерыңыз әйтәң. Аслан бекилишне халайдыганлар булып калса, андан ни кыйтайлы. Бери тейле, асылыңыздан карбай бергә кып таңлап акайлыма?
1: Аңлап акылы.
2: Хәерле шәһәр 174, хәерле шәһәр 174, иң гүзәл, иң даңлы уз кишләр ятыклары, әдәми турлар хәерле булсын. Uzun bulup şeyin la radyo ağlarını gitti bu kadar. Eğer bir tüzük ina. Etizlik çiftlerse geç. Radyo ağlarınız buna.
1: Kipezde geç.
0: İtizlik çıkmış, radyo anlatımızdaydı. Koroyu raz uçur, beğenmeydiğen bu kettin siz, değil misin mi? Pek aldıraşma iş kılıp.
1: Kepez tekerlerin gap tutmayı, cim oturpaysanız da bolte siz.
0: Hoş koşkan töpünüz lan.
1: Şu, aşlanın gibi. He. Ne kırıp, ısmanız değil mi hedef? He. Bir gün neçkilo pak derseniz de, gap tutmayayım size. Andın Serik boyunun kavarayı dedi o. Serik boyunun kavarayını. Bu ya Kaşkan'ın kavarayını kökül oldu. Nemin cömpende kızıl çırakta maşalla bek köp diye uçanı ekbere verip de. Andın. Ali, bu çorunuz.
2: Yürüyü zirte köp kaçtası arını yol kavri. Nusiyi kanı aldızın, ütep analık aylantı. Nüplük tırkan işe, donku, gerçe. Şarıkın zırıp karıpman kavimini yolla, yırgır kusak.
0: Mağul buldu.
1: Nanhu donlu yolla yaman emas deydi. Sürat astaraqlik ekendeydi. Tuzlup qilish yok.
0: To'g'ri taksi Rozjanni uchora qarsa, Gautezanni kirajiq mashinalar yo'q. Shopur ustamlar mushtarab kelinglar deb uchur beribdi. U aslan Qashqadim ekan, nadika deb qin. Nadligini demabdi, lekin shu aslan mallı debdi. Alaqa qilish nomerini bir qaldirib qo'ysin, andin biz sizga avatib beraylikmi?
1: Abdukarimjon. Bolu maqla.
0: Yük maşını şopurları korula oktuğun içilip tu. Xəbərdar olup gelinla deydi cümü. Maqul buldu, rəhmət sizgə.
1: Oktuğun?
0: Oktuğun deydi o, içilip tu deydi o. Yük maşınları, yük maşın şopurları mağınan bir yolu oxşumamdı. Korula oktuğun içilip tu. Dəb, yük maşın şopurları yoxuş xəbəri dəb, çöndə dəb tu.
1: Oktuğun? Oxvaş davanı dəb atam siz ya?
2: Böyle zeki tutacak yolu sayaması 150 kıl tutan odada çıkı maşinine kaçtık olup ki tevabı hazır titirip yapma yaptı. Çek yakıca bir cüdon pipani gidip maşine kadar tutuyorlar.
1: Makul buldu o rahmet.
0: Şimdi onlar nemper, nemmer? Ha, jumper, kızıl yeşil çıraklı maşinler bir kadar köyüp diye uçurdu mu Akbercan. Evet, tutu o rahmet sizge. Nanhu donluğuda maşallah yamancak sürat asla, lakin tosluk kalışı o vaktaydı. Yusuf Can kağılıkla uçuyor Ecu mu?
1: Rozca uçuyor musun?
2: Rozca uçuyor musun? Şimdi de Kaşkari yol havru etken, Kaşkari etkenin yolunu geldim, poşun istiyorlar alınken. Her vaktan her günü burnunu yapıştı.